0: Hali gani msikilizaji, kama kawaida tunakutana kwenye darasa la jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Nami ni Martin Mwanje, tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletia somo la 10 linalohusu kuulizia kitu fulani kina gharimu kiasi gani.
1: Tam ndiye mhusika wetu mkuu kutoka Vietnam. Amefika kwenye duka la vifaa vya kielektroniki na rafiki ya Yaka. Tam anataka kununua kikausha nywele.
0: Acha tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 10.
2: Takusan arimasu ne. Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru type. Hee. いくら ですか? セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくら ですか?
3: 9900円 です。
2: え? 高すぎます。
0: Sasa basi tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Tam alishangazwa na aina nyingi.